kabaka wabakabaka teruba tweya mamaso gomukama tunakusinza ngokuba teri katonda munala gwanide kusinzibwa teriyo katonda wamanyi alibawo wadde yali tewali yegoweka gwasanide okusinzibwa